0: 아야쪼파미다가다주코나나베찌라쇼마호츠라쪼마미히린젠하야라마케산토고토예달라케살라마룸보체게강아기인그마탄다쪼마탄냠타파클렌카파투타한린젠하야라마봄파들쿠젠토알란두비기라마예바존쪼비테비샤투예바놈쪼비히비데메케멘마타만다린젠라마카야삽토치바케예코파드바타라곰발켄도루다존나츠마가고데토쇼타하산니니메게가도라샤타부레게레마네헤토비유라드진조르ကုဒုဆာချလာသုံးကပြကလောကုဒင်းသခေတသောမကြီးလောက်လာချောညူရောယောဂေဆာချလံကောကောဘာအလုံးဒါဇကောအလုံးတိခမဲလေကောတေကောဘာမဲလုံးဒါဇကောမဲလုံးလုံးတမဲလေတဟညူကုရုံဂေဆာချလာညူရောချနာပူဇုံတဲ့ဖေပီတူလာပပလေရီဒါကြပီဒါနာသောစာတံကျူတန်ဘီချောနာသောဂျေတဲ့ချီယူနီယူမေဒူမူလာဆာဘောဆဲလာတွိဘာချီတာရုံပေါ်ပေါ်ထုံထုံတန်ချေလာမခေဆာညင်ခမ်ဘာကူလာတွိဘာဒါကဘောထုံလာတွိဘာသူဟုဆက်ထံပေါ်ချေလာငပ်ပြယူဘာငိတမင်မလာငပ်ပြယူဘာသာကိခမချေငပ်ပြယူဘာယေချူတူတောချငပ်ပြယူဘာသန္တာတဘဂရေနကေစပ်ကြီးတွေ့ပါယံဘာဂရေထုတ်တုံကြီးတွေ့ပါယံဘာသုဇွန်တူကြီးကိုလောကောဘာညဂရုံကြီးဆာချာလာဂျာဂျာဒီဒန်နေဆုရှိတကျူတောဘီချောနေဆုရှိတနေဘီဘီနန်နေဆုရှိလာဆိုဘာသန္တာတဘချင်းနေတေယူဘာတောင်ညံထလင်းကျဲလာယလာမပေါပေါတက်ကူဒါလာအန်ကြီးဂျယ်ဘောလာမရုံဘောချေကေဆိုဘာလာအွန်ဘာချင်းတတိတူဟုတ်တူထဘူလင်ကာကြီးလေးမတ်တော့ဂျိုတေချက်ညဂရုံကြီးဆာလန်တူဂျင်ချက်ညဂရုံကြီးဆာချာလီကိုတူဟုတ်လောလဘာချောလာဒူဂျင်းဆက်ဘီလူဂျူကေကေချာလာဆိုဘာတူတလေကျန်နာတူဒါတဘလာဂိုရီဆက်ဘီလူဂျူသူတို့ဒီမူလာပေါ်ချေဂျွန်တဲ့ဘေကေပဒူလာနဲ့ဆိုင်ငောရှိလိုက်လာနဲ့တော်လန်ဆယ်ဘေကေညင်ပေါ်တလည်းပါလာမရှင်ကာဘောဇိုဂျွန်ရိုကတဲ့ချိုချွန်ဖဲနာဆန်ညတဲ့ရှာဘာထွန်ဒီညင်မရူဆဲလာဖူဘေကေတူလာညကရုံကေဆာဆာဟာဟမ်မန်တတွန်တရှိပါတမန်တချုံတရှိပါတချုံတလော်လာကေပါဒူဒူကေငောယောငောကတော့ဘာလန်ဒူဂျူတူတာချင်းနဲ့ချုံဖင်းညမတီရေကေရှိညင်နာကြရင်ကေတူချမ်းတာမဂျောရနန်ဒမမဒူချမုံကေလမောမစိရဇာထုံနာမရှောထန်ဇာနဲ့ဂွန်ဘမရူအော်ရိုကေဆာချေမတ်တောဟွန်ဇီမီမီခါမဆူရူမီကေကိုချင်းမဘင်းနေကြလုတ်လေးလာမထုံထုံထုံလို့စီလာမထံထုပေါ်လာစရီမခွန်ကြဆောစက်ထမထူတီယူဘီကီထူလာသူဟူလင်းကျဲလာရလာမဖုံဖတ်တဲ့ခုအန်ရတ်တို့ကျဲဆက်ကြခဲဆန်တော်ဘဒန်ဒဆွန်ပါလာငွန်ပါချင်းတဲ့နဲ့လင်းကြီးကပတူနာဖန်နာပေါ်တဲ့ကတိလာရှင်ရင်ကိုယုံကိုကိုမဒူကီချောနာဘီလုတ်တဲ့ဇွင်ကီကိုဘကိုရှင်တော်ဝဲဘီထူလာဖပေကီထူလာတော့ကတဲ့ချောချုံဖန်နာတို့ကျဲတဲ့လက်ချက်တော်ချင်းကဒန်တဲ့လီချင်းနဲ့ခမနာကီဒီဘကဲဆက်ဆက်တာသူဟူတော့ဖတ်တဲ့ဒူဂျန်တို့ချဒါကံဘီတဲ့ဘွန်ဂျာတာဆောဒါပုံဘီချကူရူဒါဂျီဒန်ဇူဂလုကဂျုံယူဘာပုံဘာအတော်ထပ်ရယူဘာထပ်မီပီပနာသူစေယူဘာမမီနေတာဘာစင်စေတာအန်ကိုမမီလာမီစတေပရီဒါတထမီလာမပြေဒိုးစုံစုံဒါလူထမီပနာစုံစံဒီဒါတဂျပ်ဒါမီငါပြေတူရာဒီဒါကီလာကန်ချဘဒိုးလေတဲ့နမ်ချကာဒါဂူဒင်းစေဒါယီလန်ဒါမမကိုဒီကဝါရရှေထောဖယ်ညာဒါယုံလာချေမမကိုလေတဲ့မန္နာချင်းစီချကာစုံနေဂျောဖာစညာဒါကတ်ချူခီတဲ့လာဂညမာချဒေဂါစတဒါတန်ဒါဘာစင်ဒီဒန်စဂဒေညင်ကဟာကဗလာခွဘတ်ကိုဒီဒါလာချမ်ဒါတာဒါဂျာတမာဘောနာလာချင်းဒါချင်းနတာဒါကတ်ချူခီဂေါလာသူမရှိကတဲ့ဖနာတော့ဆောပုံပြေချက်ကိုလေတဲ့လေဒူနာရဘောဂျင်းဒါတာဘရထချင်းကြီးကိုတပ်ရတာဘဒူနာပတ်စဂျင်းဒါတာဘရှင်းစတဲ့တော့ဘကိုဒါတာဘဇာတာကထုဆောခုံးတာရထောဂူကြီးဇာလာတံဒါတာဘဆက်ကန်မထောတာဂျင်းဒါတာဘယွန်ဒိုဂင်ဝမနာဒါတာဘမရှိကတဲ့ဖနာသူဟွန်စုကြတဲ့ဂျင်းနာလာနဲ့လောက်အထုံးပြေကစောလေယူဘပုံပြေချက်ကိုရရကင်းနဲ့ဒီလပ်ဇာတို့ဟုတ်ကင်းကြီးလေလပိကစွချုတဲ့တဲ့ရဘောတမ်ချင်းကိုပြတော့လေမဘေဂျန်တော့ထလီဂူလေတဲ့တော့ပဇာမီဘမရှိကတဲ့ဖနာဇိုဂျိုတီဂေထနာလာငါဖိချနာယူဘငါဖိချနာကိုလာဆုံးနဲ့တာကြောင့်ပါရကတူခီကလာထုံးနဲ့မနာတာနာရဲလေထန်တော်ကြီးကမ္နာဆဲဆဲကလာထလာမဲစံဘေငုံထေချင်းတာအလုံးတပ်ရညင်းနဲ့ဆုံးတီကြီးချောင်းတန်ပါချုံမတူတော်နဲ့ဆယ်ဘင်းညင်ပေါ်တလကောဆယ်မွန်တာဘာကျောင်းသူလာကြတဲ့ဆယ်ဘူးထစစဂူငူရဲလာစဲဘေစံတော်ညင်မချန်တာလာမဖြစ်တော့ချောက်ချုပ်ဒီဒါထထထရဲ့ချင်းဘီသူကြဆုံးတန်ငါထက်တဲ့ဒါလူဆဲထပ်ကင်ကယမ်ကြီးလာဆယ်ဘောတာကြီးဂျပ်ဒါဒါထဆယ်လုံးကြီးကျူဘီသူငါဆဲစော်ဒီဂျင်းဒါဒါချင်းမီချူထာခုံမဒါမခုကလာဆုံးချင်းဒါဒါတဲ့တဝါစကြဒင်းကြီးလာကညင်မရဲ့ကရှိလေလာငါထစစထုပ်ဒီဒါစံတော်ကိုချေဖြာတာရကြတာဒီငါဒါဒက်ဒါဒါချွတ်ရင်းစထုပ်ဒီဒါငွင်းတော်တောင်းကြီးဒါကကတ်ချကုန်နေစင်ဒါဒါမနာစင်တော်စင်ဒါဒါဟောရှင်ချစ်စင်ကတ်တူလာတမင်ကြီးကဒါဆက်ဆက်တဲ့ချစ်စင်အလာဒူဒ
1: ါခေါင်းလစင်ပတင်းနေဒုန်ခေချေရဲဒန်တချွန်အလာပပီလင်းတော့မူရောဆာနာပြုံးကြီးလေချစ်ခေချေပတ်တီလေချစ်ခေညပတ်တီဂျီမီလေချစ်နမန်သက်စင်ချူရီ